0: mu nua se obesi akunkun ne nemu mu na umu wa ye se bidie se meti afidie chwa se akwasi pon u se mu na ka ho ene akakabin se bema na betri so e wo fie na munyina amako han dan nye fie wura kura o se obi na no ache onua kaka o fili big juma mu wo de obesi akunkun ne nemu aka se juma no ne dia na ne papa dia in a power power for a kill. That's what Naya Cairo and what tell Hunu Kake.
1: It's in Japan when you
0: said, Demo Yanana, Ibu Wate.
1: Guess you might have party,
0: yes, here your party and our Prinzano.
1: Come
0: and come away. Even if you are Tamas away, Baku say, Miss Taulu Finon. Ulu Fimi Papa Apostle Kodusafo.
1: Onye
0: nemi nua kwajufusu na anu iwoko lumba
1: ote hunu ni
0: ulefi mi ami nua pani ya sapon so ya kwone ni tipe mi nua so otemase
1: enyami eta chimbi wenyani nyako
0: yesu ulefi wini munyina on
1: enfo
0: na anu mi wofa
1: ani hunu ni padasi
0: kesman oy edine nu woni enso papa na doye kura na ye kura mpo no wu menu mi enua ye si etrim odin enua no pumpun ni acha manu sa kuruku kwa obetu ase wi ase nyina ene dia fa mo blase ene odokro ye ntina se wate ene no pembu sa ase okoya unue ode wan ne ya kai ose otimwa ni wudi ose yina se untimi nyina jira okra ye subu okra ono bi etwema nso ne pani wu a tri o tria ne me tria ne ka wo be chire bo
1: awani ano umye nya ja kesisa
0: ne nya ja ya kesisa mu
1: ye
0: nka mu se
1: e free
0: ne jemni free ba ye mo ne be sa ko
1: demu ni e be sa ni a
0: ma no se wo wo no wo she boxer na so she singlet kura
1: o si ho ye dia
0: ina
1: ni uno ni pada se ni
0: ne do ye ho ati ni pan sa me my device pass your man
1: she pada se ni ina
0: no pay obi German nka wate
1: chenku na wa
0: bia so win shira beba
1: ina
0: ni baba nya min shira wonyina ne se odi amamfo ho nsam show mu dodo
1: ina
0: ni ye ni ye extrovert no kazi pon ye made mi nua pen mi buni papa papa papa mi nua room ene so ya pen na no ade ye mi de no kwase ma nya mi de next time nya mi biu wa ma vinu bu kwan so a chira no yes afro no yes ye ni enyu but do be she ni trim no no proto bone dia ma o me ndo ya o ban sa we kura
2: Angel.